0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: عم يتساءلون،
0: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم،
0: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی هم فیہ مختلفون،
0: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔
1: کلا سیعلمون،
0: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: ثم کلا سیعلمون،
0: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: الم نجعل الارض مهادا،
0: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال اوتادا،
0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟
1: وخلقناكم ازواجا،
0: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا۔
1: وجعلنا نومكم سباتا،
0: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔
1: وجعلنا الليل لباسا،
0: اور رات کو پردہ مقرر کیا۔
1: وجعلنا النهار معاشا،
0: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا،
0: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔
1: وجعلنا سراجا وهاجا،
0: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا۔
1: لنخرج به حبا ونباتا،
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔
1: وجنات الفافا،
0: اور گھنے گھنے باغ۔
1: ان یوم الفصل کان میقاتا،
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔
1: یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا،
0: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے۔
1: وفتحت السماء فكانت ابوابا،
0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا،
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔
1: ان جهنم كانت مرصادا،
0: بے شک دوزخ گھات میں ہے۔
1: للطاغين مآبا،
0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔
1: لابثين فيها احقابا،
0: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا،
0: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: الا حمیما وغساقا،
0: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔
1: جزاء وفاقا،
0: یہ بدلہ ہے پورا پورا۔
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا،
0: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔
1: وکذبوا بآیاتنا کذابا،
0: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے۔
1: وکل شیء احصیناہ کتابا،
0: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔
1: فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا،
0: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔
1: ان للمتقین مفازا،
0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔
1: حدائق واعنابا،
0: یعنی باغ اور انگور۔
1: وکواعب اترابا،
0: اور ہم عمر نوجوان عورتیں۔
1: وكأسا دهاقا،
0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس۔
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا،
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات۔
1: جزا

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا يملكون منه خطابا،
0: وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔
1: یوم

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔
0: یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے, جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والنازعات غرقا,
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں.
1: والناشطات نشطا,
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں.
1: والسابحات سبحا,
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں.
1: فالسابقات سبقا,
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں.
1: فالمدبرات امرا,
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں.
1: یوم ترجف الراجفا,
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا.
1: تتبعها الرادفا,
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا.
1: قلوب یومئذ واجفا,
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے.
1: ابصارها خاشعا,
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی.
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة,
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے.
1: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا,
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے.
1: قالوا تلك إذن كرة خاسرة,
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا,
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ,
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى,
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے.
1: اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى,
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا.
1: اذهب الى فرعون انه طغى,
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: فقل هل لك الى ان تزكى,
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے.

0: تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا.
1: ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا,
0: جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے.
1: اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا,
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا, اسی نے اس کو بنایا.
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا,
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا,
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا,
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا,
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا,
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ,
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى,
0: تو جب بڑی آفت آئے گی.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى,
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى,
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی.
1: فَأَمَّا مَن طَغَى,
0: تو جس نے سرکشی کی.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا,
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى,
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
1: وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نفس عن الہوا,
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى,
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا.
1: فیما انت من ذکراها,
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو.
1: الی ربک منتہاها,
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے.
1: انما انت منذر من یخشاها,
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو.
1: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا,
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: عبس وتولى,
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے.
1: جاءه الأعمى,
0: کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا.
1: وما يدريك لعله يزكى,
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا.
1: او يذكر فتنفعه الذكر,
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا.
1: اما من استغنا,
0: جو پرواہ نہیں کرتا.
1: فأنت له تصدى,
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو.
1: وما عليك الا يزكى,
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں.
1: واما من جاءك يسعى,
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا.
1: وَهُوَ يَخْشَى,
0: اور خدا سے ڈرتا ہے.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى,
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ,
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ,

0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے،
1: فی صحف مکرمہ
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا،
1: مرفوعۃ مطہرہ
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں،
1: بایدی سفرہ
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں،
1: کرام بررہ
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں،
1: قتل الانسان ما اکفرہ
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے،
1: من ای شیء خلق
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا،
1: من نطفة خلقه فقدر
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا،
1: ثم السبیل یسر
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا،
1: ثم اماته فاقبر
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا،
1: ثم اذا شاء انشر
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا،
1: کلا لما یقض ما امر
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا،
1: فلینظر الانسان الى طعامه
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے،
1: انا صببنا الماء صبا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا،
1: ثم شققنا الارض شقا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا،
1: فأنبتنا فيها حبا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا،
1: وعنبا وقضبا
0: اور انگور اور ترکاری،
1: وزیتونا ونخلا
0: اور زیتون اور کھجوریں،
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ،
1: وفاكهة وأبا
0: اور میوے اور چارہ،
1: متاعا لکم ولانعامکم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا،
1: فاذا جاءت الصاخ
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا،
1: یوم یفر المرء من اخیہ
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا،
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے،
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے،
1: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا،
1: وجوه يومئذ مسفرة
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے،
1: ضاحكة مستبشرة
0: خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں،
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی،
1: ترهقها قترا
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی،
1: اولئك هم الكفرة الفجرة
0: یہ کفار بد کردار ہیں،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: اذا الشمس كورت
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا،
1: وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے،
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی،
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے،
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی،
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا،
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی،
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے،
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی،
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی،
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی،
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے،
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
1: الجوار الكنس
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں،
1: واللیل اذا عسعس
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے،
1: والصبح اذا تنفس
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے،
1: انہ لقول رسول کریم
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
1: ذی قوت عند ذی العرش مکین
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
1: مطاع ثم امین
0: سردار اور امانت دار ہے،
1: وما صاحبکم بمجنون
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: ان هو الا ذکر للعالمین
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے،
1: لمن شاء منکم ان یستقیم
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے،
1: وما

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا عليهم حافظين،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون،
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔
1: على الارائك ينظرون،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
1: یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
0: اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا۔
1: من اوتی کتابہ بیمینہ،
0: تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔
1: فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وینقلب الی اہلہ مسرورا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وام من اوتی کتابہ وراء ظہرہ،
0: اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
1: فسوف یدعو ثبورا،
0: وہ موت کو پکارے گا۔
1: ویصلی سعیرا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: انہ کان فی اہلہ مسرورا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: انہ ظن ان لن یحور،
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بلا ان ربہ کان بہ بصیرا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فلا اقسم بالشفق،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم۔
1: واللیل وما وسق،
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی۔
1: والقمر اذا اتسق،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔
1: لتركبن طبقا عن طبق،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ،
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فَبَشِّرْهُمْ بعذاب علیم،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔
1: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون،
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہے۔
1: والیوم الموعود، الوعود
0: اور اس دن کے جس کا وعدہ ہے
1: وشاہد ومشہود
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی
1: قتل اصحاب الاخدود
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے
1: النار ذات الوقود
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا
1: اذ هم علیہا قعود
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے
1: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
0: جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے
1: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
0: جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما یرید،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاک حدیث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور ثمود کا۔
1: بل الذین کفروا فی تکذیب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: واللہ من ورائہم محیط،
0: اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراک ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلینظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: یخرج من بین الصلب والترائب،
0: جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انہ علی رجعہ لقادر،
0: بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدع،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انہ لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما هو بالہزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انہم یکیدون کیدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: واکید کیدا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فمہل الکافرین امہلہم رویدا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلی،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضا کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعا،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔
1: إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
0: مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
0: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے
1: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى
0: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو
1: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى
0: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا
1: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
0: اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا
1: الذي يصلى النار الكبرى
0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا
1: قد افلح من تزكى
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا
1: وذكر اسم ربه فصلى
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو
1: والآخرة خير وأبقى
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے
1: ان هذا لفي الصحف الاولى
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے
1: صحف ابراہیم وموسى
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: هل اتاك حديث الغاشيه
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے
1: وجوه يومئذ خاشعه
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے
1: عامله ناصبه
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے
1: تصلى نارا حاميه
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے
1: تسقى من عين آنية
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع
0: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا
1: لا يسمن ولا يغني من جوع
0: جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے
1: وجوه يومئذ ناعمة
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے
1: لسعيها راضية
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل
1: في جنة عالية
0: بہشت بری میں
1: لا تسمع فيها لاغية
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے
1: فيها عين جارية
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے
1: فيها سرر مرفوعة
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے
1: وأكواب موضوعة
0: اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے
1: ونمارق مصفوفا
0: اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے
1: وزرابی مبثوثا
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو
1: لست علیہم بمسیطر
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو
1: الا من تولا وکفر
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا
1: فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر
0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا
1: ان الینا ایابہم
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے
1: ثم ان علینا حسابہم
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والفجر،
0: فجر کی قسم،
1: وليال عشر،
0: اور 10 راتوں کی،
1: والشفع والوتر،
0: اور جفت اور طاق کی،
1: واللیل اذا یسر،
0: اور رات کی جب جانے لگے،
1: هل فی ذلک قسم لذی حجر،
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟
1: ارم ذات العماد،
0: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد،
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد،
0: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے،
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد،
0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے،
1: وفرعون ذی الاوتاد،
0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا،
1: الذين طغوا في البلاد،
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے،
1: فأكثروا فيها الفساد،
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے،
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب،
0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا،
1: ان ربك لبالمرصاد،
0: بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے،
1: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن،
0: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی،
1: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا،
0: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا،
1: كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ،
0: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے،
1: وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
0: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو،
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا،
0: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو،
1: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
0: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو،
1: كلا اذا دكت الارض دكا دكا،
0: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی،
1: وجاء ربك والملك صفا صفا،
0: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے،
1: وجيء يومئذ

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ,
0: اے اطمینان پانے والی روح,
1: ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ,
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
1: فادخلی فی عبادی,
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
1: وادخلی جنتی,
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں اس شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: یقول اہلکت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم یره احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
1: ولسانا وشفتین,
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
1: وہدیناہ نجدین,
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے.
1: فلقتحم العقبا,
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وما ادراک ما العقبا,
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
1: فک رقبا,
0: کسی کی گردن کا چھڑانا.
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبا,
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
1: یتیما ذا مقربا,
0: یتیم رشتہ دار کو.
1: او مسکینا ذا متربا,
0: یا فقیر خاکسار کو.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة,
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئک اصحاب المیمنة,
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
1: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة,
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدا,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
1: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
1: والنہار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
1: واللیل اذا یغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
1: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
1: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
1: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
1: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
1: قد افلح من زکاها,
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
1: وقد خاب من دساها,
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
1: كذبت ثمود بطغواها,
0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
1: اذ انبعث اشقاها,
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها,
0: تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو.
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها,
0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں, تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا.
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا,
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى,
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے.
1: وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى,
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے.
1: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى,
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے.
1: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى,
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى,
0: تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی.
1: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى,
0: اور نیک بات کو سچ جانا.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى,
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى,
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا.
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى,
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا.
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى,
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى,
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا.
1: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى,
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے.
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى,
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں.
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى,
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا.
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى,
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے.
1: الذي كذب وتولى,
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا.
1: وسيجنبها الأتقى,
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا.
1: الذي يؤتي ماله يتزكى,
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو.
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزى,
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے.
1: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى,
0: بلکہ اپنے خداوند اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے.
1: ولسوف يرضى,
0: اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والضحا,
0: آفتاب کی روشنی کی قسم.
1: واللیل اذا سجا,
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے.
1: ما ودعک ربک وما قلا,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى,
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
1: الم یجدک یتیما فآوا،
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بے شک دی۔
1: ووجدک ضالا فہدا،
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: ووجدک عائلا فأغنا،
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔
1: فأما اليتیم فلا تقهر،
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔
1: وأما السائل فلا تنهر،
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔
1: وأما بنعمت ربك فحدث،
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الم نشرح لك صدرك،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔
1: الذی انقض ظهرك،
0: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔
1: ورفعنا لك ذکرك،
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا۔
1: فإن مع العسر يسرا،
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: إن مع العسر يسرا،
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
1: فإذا فرغت فانصب،
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ،
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ،
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی۔
1: وَطُورِ سِينِينَ،
0: اور طور سینین کی۔
1: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ،
0: اور اس امن والے شہر کی۔
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔
1: ثم رددناه اسفل سافلين،
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔
1: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون،
0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: فما يكذبك بعد بالدين،
0: تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
1: الیس اللہ باحکم الحاکمین،
0: کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔
1: خلق الانسان من علق،
0: جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔
1: اقرأ وربك الاکرم،
0: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔
1: الذی علم بالقلم،
0: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔
1: علم الانسان ما لم يعلم،
0: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔
1: کلا ان الانسان لیطغى،
0: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔
1: او رآہ استغنا،
0: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔
1: ان الى ربک الرجعا،
0: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ارائیت الذی ینہا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔
1: عبدا اذا صلى
0: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے
1: ارأيت ان كان على الهدى
0: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو
1: او امر بالتقوى
0: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا
1: ارأيت ان كذب وتولى
0: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا
1: الم يعلم بأن اللہ یرا
0: کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے
1: کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ
0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے
1: ناصیت کاذبت خاطئہ
0: یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال
1: فلیدع نادیہ
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے
1: سندع الزبانیہ
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے
1: کلا لا تطعہ واسجد واقترب
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: انا انزلناہ فی لیلت القدر
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا
1: وما ادراک ما لیلت القدر
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے
1: لیلت القدر خیر من الف شهر
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے
1: تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم کل امر
0: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں
1: سلام ہی حتی مطلع الفجر
0: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی
1: رسول من اللہ يتلو صحفا مطهرا
0: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں
1: فیہا کتب قیمہ
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں
1: وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ
0: اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں
1: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اذا زلزلت الارض زلزالها،
1: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی.
0: واخرجت الارض اثقالها،
1: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی.
0: وقال الانسان ما لها،
1: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے.
0: یومئذ تحدث اخبارها،
1: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی.
0: بأن ربك أوحى لها،
1: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا.
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
1: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں.
0: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
1: تو جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا.
0: وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
1: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والعادیات ضبحا،
1: ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پوچھتے ہیں.
0: فالموریات قدحا،
1: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں.
0: فالمغیرات صبحا،
1: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں.
0: فأثرن به نقعا،
1: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں.
0: فوسطن به جمعا،
1: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں.
0: ان الانسان لربه لکنود،
1: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے.
0: وانه على ذلك لشهید،
1: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے.
0: وانه لحب الخير لشدید،
1: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے.
0: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور،
1: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے.
0: وحصل ما في الصدور،
1: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے.
0: ان ربهم بهم يومئذ لخبير،
1: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی.
0: ما القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی کیا ہے.
0: وما ادراک ما القارعہ،
1: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے.
0: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
1: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
1: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون.
0: فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،
1: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری

0: ہری نکلیں گے۔
1: فہو فی عیشت راضیا،
0: وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،
0: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے۔
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
0: اس کا مرجع ہاویہ ہے۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ،
0: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟
1: نَارٌ حَامِيَةٌ،
0: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الہاکم التکاثر،
0: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔
1: حتی زرتم المقابر،
0: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔
1: کلا سوف تعلمون،
0: دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
1: ثم كلا سوف تعلمون،
0: پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
1: كلا لو تعلمون علم اليقين،
0: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم اليقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔
1: لترون الجحیم،
0: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔
1: ثم لترونها عین اليقین،
0: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعیم،
0: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والعصر،
0: عصر کی قسم،
1: ان الانسان لفی خسر،
0: کہ انسان نقصان میں ہے۔
1: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
0: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل لکل ہمزۃ لمزۃ،
0: ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔
1: الذی جمع مالا وعددا،
0: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔
1: یحسب ان ماله اخلدا،
0: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔
1: کلا لینبذن فی الحطمہ،
0: ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔
1: وما ادراک ما الحطمہ،
0: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟
1: نار اللہ الموقدہ،
0: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔
1: التي تطلع على الافئدہ،
0: جو دلوں پر جا لپٹے گی۔
1: انها علیہم مؤصدہ،
0: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔
1: فی عمد ممددہ،
0: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
1: الم یجعل کیدہم فی تضلیل،
0: کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
0: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے۔
1: تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ،
0: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ،
0: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لئیلاف قریش،
0: قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔
1: ایلافہم رحلت الشتاء، والصيف
0: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
0: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں
1: اللہ

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ارأیت الذی یکذب بالدین،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟
1: فذلک الذی یدعو الیتیم،
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
1: ولا يحض على طعام المسكين،
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔
1: فویل للمصلین،
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون،
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔
1: الذين هم يراءون،
0: جو ریاکاری کرتے ہیں۔
1: ويمنعون الماعون،
0: اور برتنے کی چیزیں آریت نہیں دیتے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: انا اعطیناک الکوثر،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔
1: فصل لربك وانحر،
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔
1: ان شانئك هو الابتر،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل یا ایہا الکافرون،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون،
0: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا۔
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
1: ولا انا عابد ما عبدتم،
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لکم دینکم ولی دین،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح،
0: جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔
1: ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
1: فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا،
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبت یدا ابی لہب وتب،
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب،
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔
1: سیصلا نارا ذات لہب،
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔
1: وامرأته حما حمالت الحطب
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے.
1: فی جیدہا حبل من مسد
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل هو اللہ احد
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے.
1: اللہ الصمد
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے.
1: لم یلد ولم یولد
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا.
1: ولم یکن له کفوا احد
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل اعوذ برب الفلق
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں.
1: من شد ما خلق
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی.
1: ومن شد غاسق اذا وقب
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے.
1: ومن شد نفاثات فی العقد
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے.
1: ومن شد حاسد اذا حسد
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل اعوذ برب الناس
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں.
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی.
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی.
1: من شد الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے.
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے.
1: من الجنۃ والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے.
1: صدق اللہ العظیم.
0: دعائے ختم القرآن.
2: اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.
0: اے اللہ میری قبر کی وحشت کو انس سے بدل دے. مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم کر اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا. اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا اور جو میں نہیں جانتا سکھا اس سے اور تلاوت نصیب کر دن اور رات کے وقتوں میں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا اے پالنے والے جہانوں کے.
3: صدق اللہ العظیم.
4: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا. تلایا گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے. اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدو کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے. نیز قریش کو ان کے بیجا تیش اور طہور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں. ان سرایا اور غزوات کے مختصر احوال ذیل میں درج ہیں. نمبر ایک، سریہ سیف البحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر

0: کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے سفارا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینا کے سردار مجدی بن امرو نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمبردار حضرت ابو المرسد کناز بن حسین غنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 2، سریا رابغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریا میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن امرو اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مستح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ نمبر 3، سریا خرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریا کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرمائی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن امرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 4، غزوہ ابوا۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت امرو سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی، یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، اللہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینہ سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ نمبر 5، غزوہ بوعت۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کے اطراف میں مقام بوعت تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 6، غزوہ صفوان۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کی عمارت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 7، غزوہ ذی العشیرہ۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا۔ تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمادی الاول کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کے تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
1: سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔

0: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ۔
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن، اونلی آن ون پلیس۔

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن UCP FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.